0: Cinemacet, serie Cinemacet de Sosso, që për tëksim o të mundë që me dhjetë karakongu dhe rëshimës me shurë Moritania, u gjitha ambë që të gejzirë.
1: Cuando quieras, libérate de lo tradicional. Solo hay una señal que te otorga lo distinto. Somos RadioLosAngeles.cl. Solo a un clic de la alternativa perfecta para una buena compañía.